pasiun. Dina pasiun. Dah, layu lah. Kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita, kalau kita